khai um vai de rane nade rane ai de rane sharake bil muqam te lkhana was gadi ko veran and the babu be kemu kasham khai Ebru abra sazani kemal ali kake kadu kula sora Ebru khiyala dilemiz vame kula teqile bebeşnu bala ala val mıkradi ke gire zana Ebru lufano perro Ele lufano şaşa Midirani Hidirani Hidirani